la katua la yata librende zezeze vele kutona baina na nosa lokonde le baina nosa bale yana na manesa kala ya kuma ni yana na manesa ta come and pray kala ya kubali ya to intoleze zonze zuze vele vrononza la yata celebra ninzo via nandana celebra ninzo via nana celebra ninzo via nana.

0: kisi ya somye. Yesu le kisi ya somye.
1: Ewe,
0: kwa mama mama. Kisi ya somye.